దయాలు భక్త వచ్చిన సదా కృపాలు అనాథనాథ్ గోబింద్ గోపాలు సర్వ కటాకర్త ప్రతిపాలు ఆది పురుష కారణ కర్తారు పవిజనాకే ప్రాణ్యాధారు జో జో జప సో హే పునీత భక్త పాయ లావ మనహీత హమ నిర్గుణ యార్ నీచ అజాన నానక తుమరీ శరణ పురుఖ భగవాన్ ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਪਲੀ ਸੁਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ।